amanye na kotono mensu na kotono bi mensu na kotono na mapo. Come on, I won't let them cheat me. Nyame rasa hene amanye na rekotono mensu so na kotono mapo. Efrisa enyamie Udi Jamebra. Oh, oh, oh. Na bona na pa ayia.